0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

nećemo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensko socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće.

0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Нобена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на Валових радија Студент и на видеопреносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si Радар 17.
2: Радио Студент представља Клубске маратонце 2026. Грабен, брезупни јарек окрвавјених душ.
3: Лерика, меланхолично сањарјење љубјанске љубипунце.
2: Ренталничнич 12, тржашка посластица нештетих составин.
3: Рекесон, ултравиолентно панк из бојних јарков Рожне долине.
2: Тилан Кнес, фонолошки поп-експериментатор из Руш.
3: Трес Мадрес, стонер матерински објем Дела Капитал.
2: Мед септембром и новембром бо клубски маратон знова обискал штевилне автономне и младинске клубске просторе по Словенији. Веч информацији на Радио Студент.си.
4: Ми е худо да съм здай тукай.

tutto bi se diso, po bi se poboto. Sere u pete, kjedre ko soboto. Niso se mu reč, sam bi se zmoto. Ker ne bi skapiro, im bi se meloto. Zato

0: Ma ni slabo, v redu.
1: Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
2: V redu.
1: V redu je.
3: V redu. V redu.
4: Ja, v redu, valjda, vse v redu. Isto bo.
5: Super je bilo.
6: Super, v redu, res.
7: Zelo v redu.
8: V redu.
9: V redu, čuj.
10: V redu, v redu.
11: Odlično. V redu.
4: V redu.
12: Za posrat. Radio Študent 89,3. V redu, za posrat.